Det är så mycket bär om dagen, det finns ju stora massor. Och runt omkring i skogen är ju blåbäran vid massor. På timen kan du fälla till 15-16 kasser. Det är så mycket bär så det går nästan inte an. Det är blåbär och råbär och åbär och flåbär och söbär och rödbär. Det är enda mer bär. Det är grönbär och skönbär och halvbär och dalbär och kallbär och ballbär. Jag ska styra

Det är så mye berg och så fjällen är de blåner och folk de bär blåbergen så armen är de doner. Synda jobb i skäven för hur rådner och hur gråner. Det är så mye berg så det är icke till att tru. Det är blättbär och snettbär och röttbär och törtbär och granbär och trambär och galjebär där. Det är fjällbär och ställbär och flumbär och plumbär och lönnbär och syndbär. Ja, det är så mye berg. Det är enebär och penebär och senebär och renebär och löckebär och rökebär och mörker på station. Det är barnebär och arnebär och sordebär och jordebär och mollebär och trollebär och dörnbär ut i zon. Det är mickesbär och stickesbär och hyttebär och fyttebär och ingefär och bringebär och bära mig på sin. Det är strångnebär och rångnebär och kissnebär och häggebär och blekebär och ekebär och skärpenbär i byn. Det är spybär och sybär och bybär och blybär och vippbär och sortbär, det är enda mer bär. Det är östbär och västbär och torbär och norbär och tönsbär och kongsbär, jag ska se det här.